0: satisfied. By the fashion out is it
1: on me.
2: እንደምን አደርካችሁ? ሰላም ነን። ወከርተው
1: በእውነት
2: ነካነካ በልንጅ
1: ጧጧት ነው ደጋግምኩኝ እኮ ጧጧት መነሳቱን።
2: እሄ የተለመደ ነገር ነው ክባር አዲስ ነገር እኮ አይደለም።
1: ነብይ ሆነ መቼ ማንዳንዲ
2: ይከብዳል
1: ትንሽ። ራን ወከርተው መሽሎምካ
3: ወከረው ሰላማ
1: ማዘሎ ይፈብል ማሽታውሰ
3: ማንስ
1: ማኹልጻ ሸሽ ለኸም ማሽ
2: ይጋታ ኢንፖልጻ ኢትዮጵያ
3: ነፋን አተወዲም ለኽወዳ መኦራል ጻረኑ ኢትዮጵያ לא במונדיאל אפילו הייתה
2: אפוקניטאוטה
3: בבולה באדיס כשהייתי בספטמבר שם
2: בספטמבר כן
1: הייתה וילאנו גם דגל
2: וילאנו דגל דגל אתיופיה ואוגיות
1: אוגיות אני לא ראיתי
2: אוגיות אולי
1: אני לא ראיתי, אבל
2: לא הייתה במקום, אז מה אתה מצפה?
1: טוב, אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים על מונדיאל, מה זה אמור להיות? עוד לא התחיל מונדיאל, פוליטיקה וספורט מתנגשים כאן.
3: לצערנו, אתה יודע, למרות האמירה שמפרידים את הפוליטיקה מהספורט,
1: איפה לא נכנס פוליטיקה?
3: ברור, נכון, בדיוק, ובאמת אחת השערוריות הגדולות של המונדיאל עד כה לפני שהוא אפילו התחיל, זה העובדה שלא אפשרו לעומר אבדול קביר ארטן, שהוא שופט סומלי, להיכנס לארצות הברית. נציין, הוא היחיד מסומליה, והוא אחד משבעה שופטים אפריקאים בסך הכל שנבחרו לשפוט במונדיאל. נציין גם שהוא זכה בתואר שופט השנה באפריקה בשנה שעברה, והוא היה אמור להיות באמת השופט הסומלי הראשון במונדיאל. הוא הגיע ביום שבת לנמל התעופה במיאמי מאיסטנבול עם ויזה בתוקף, עם מסמכים מלאים וכו', והוא נחקר במהלך הלילה בחדר קטן, חדר צדדי, ולפי חלק מהדיווחים החשד הוא שהיו לו קשרים לאל שבאב, ארגון הטרור. הוא מן הסתם מכחיש הזה.
1: כל אפריקאים, מה זה, חשוד?
2: לא, הוא מסומלי. מסומליה.
1: סומליה, בסדר, חלק מאפריקה.
2: קודם כל נתרגם אותו, המאזינים שלא התבלבלו, כבר דיברנו בעברית הרבה. נתרגם עוד אמרניה. אנגדיך הייתה יתייקו, יאו רם קניה גרנו, זרית למג'מרו, למעקפו, אנגדיך בערת המתנדים שלהם כאלה גרוקס צ'ועתה נמנו ויהיו. הייתה שום דניה נסעות יקה, יהיה גרוקס צ'ועתה כפוליטיקה גרגנה צ'ועתה עושה יג'מר יתגלצ'ה. ነው እንዴት ነው ስለ ፖለቲካም ብዙ ነገር ያየን ነው አለው ይሄን ያለበት ምክንያት የሶማሌ ተወላጅ የሆነው በሶማሌም የመጀመረው የእግር ኳስ ዳኛ ነው በፊፋ በአለም አቀፉ የእግር የስፖርት ድርጅት ሰባት የአፍሪካ ዳኛዎች ተመርጠው ከሰባቱ መካከል እንግዲህ አንዱ የሶማሌ ተወላጅ ነው የሄኔ ሞንዲያል ወይ እግር ኳስ ጨዋታ እንዲዳኝ ወደ አሜሪካ ገብቶ በማያሚ አየር መንገድ ካረፈና ወደ ክፍሉ ከገባ በኋላ በቁጥጥር ስር ወሎ አይገባም ተብሎ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። የሆነበት ምክንያትም ከአልሻባብ አሽባሪ ድርጅት ጋር ግንኙነት አለው በሚለው እንግዲህ ለረጅም ሰዓታት ምርመራ ከተደረገበት በኋላ ነው እንዲመለስ የተደረገው።
1: ዞሮ ፊፋ
3: זו שאלה נהדרת, ובאמת מה שפיפה אומרת, אנחנו לא מעורבים בתהליכי הגירה של המדינה המערכת, וארטן הוסר מרשימת השופטים, אז אתה רואה פה איתם עימות מאוד גדולה, והסרת אחריות מצידה של פיפה, פיפה שבעבר אמרה שלמשל אינדונזיה, אתה זוכר שהם שללו מהם את המונדיאלית, או רק הם סירבו להכניס את ישראל, אבל פה אנחנו רואים, פיפה לא מוכנה להיכנס פה לעימות ישיר, לפחות לא ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה לא מוכן להיכנס לעימות ישיר מול טראמפ, מול דונלד טראמפ. יש פה למעשה התרפסות בפני טראמפ ומדיניות ההגירה שלו. נציין שארטן הגיע חזר למוגדישו, קיבל קבלת פנים, אלפי אנשים חיכו לו בנמל התעופה, היה אפילו לאיזשהו רגע ג'יבוטי אפילו התנדבה להעניק לו אזרחות כדי שהוא כן יוכל להיכנס לארצות הברית. יש שם קצת בלגן. הוא אמר שהחלום שלו נשבר, אבל הוא עם הפנים קדימה, והוא מקווה במונדיאל הבא כן לשפוט. אבל שוב, זה עוד מדגיש את הבעייתיות המאוד גדולה בעובדה שארצות הברית מארחת את המונדיאל הזה. היה גם את הסיפור עם איראן, שהיא מאפשרת לנבחרת להיכנס רק ביום המשחק, ואז זה נותן יתרון לא הוגן ליריבות. רק נציין ונזכיר שהיום בשעה 10 שעון ישראל, משחק הפתיחה, דרום אפריקה נגד מקסיקו. אגב, שחזור של משחק הפתיחה לפני 16 שנים, שהיה דרום אפריקה נגד מקסיקו, אז ביואנסבורג בסוקר סיטי.
2: ያው እንተርገመው ተው እንግዲህ ከመላ ጎደል እንተርገመው ያለው FIFA የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ፉትቦል ፌዴሬሽን የት ሆኖ ነው ይሁሉ ነገር ሲሆን ለምን ጣልቃ ይገባም ነበር የጠየቀዋቸው አዎ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው ያው ብዙም ውጤት እንዳልመጣ ነው FIFA ምንም መፍትሄ እንዳላቀረበ ጅቡቲ እንኳን ዜግነት መስጠት ፈልጋ ነበር ለዚህ ኦማራው አብዱል ካድር አርታን ምክንያቱም ያው እንዲፈቀድለት እንዲገባ ለማድረግ ሞክራ ነበር ግን ሁሉም አልተሳካም ዞሮ ዞሮ ወደ ሀገሩ ተመልሷል ኦማር አብዱል ካድር

0: דין היסטורי שמדינה מערכת נמצאת במצב מלחמה פעילה. אנחנו מדברים לא מעט על איראן והמתיחות של ארצות הברית והלחימה בין ארצות הברית לאיראן, וגם הסבבים שהיו בשני הלילות האחרונים.
1: אבל בכל זאת אפשר להגיד ששתי מדינות אחרות, שמקסיקו וקנדה, הם לא משתתפות במלחמה. אולי במקסיקו יש מלחמה נגד קרטל הסמים, אבל אתה יודע, זה משהו אחר.
0: נכון. נכון, ואתה יודע, הרי המונדיאל הזה, הם קיבלו את המונדיאל הזה ב-2018, זה היה בונוס מצג אחדות, ובסופו של עבר שלוש השכנות הללו מגיעות למונדיאל הזה חבולות, מסוכסכות. אנחנו מדברים פה, על ענייני מכסים, על ענייני הגירה. זה שממש עכשיו היה אמור הדדליין לחתימה על הסכם סחר חדש, והוא לא נחתם. והקשה האיראני שציינו, העניין הזה שהרבה אוהדים ואפילו אנשי צוות של הנבחרת האיראנית סורבו כניסה, סורבו אסרת כניסה לארצות הברית. הסיפור הזה שארצות הברית צירבה למקם את הנבחרת האיראנית, את מחנה האימונים באדמתה, ואז נבחרת איראן תצטרך כל פעם להמריא ממקסיקו הלוך חזור כדי להגיע למשחקים. אם דיברנו על ויזות, הרי זה מגיע גם אפילו לשופטים. הייתה את השוררוריה ששופט השנה, לא פחות, באפריקה, בעונה שעברה, עותמן מסומליה סורבה הכניסה שלו, ומה בטענה שיש לו קשרים לשבאב, טענה שהוא מכחיש, ומה פיפה עושה אם היא מעלה את פי המים, כי הרי אנחנו זוכרים שרק לפני מספר שנים היא העבירה את המונדיאל את המונדיאליטו מאינדונזיה כשזופר והכנסת ישראל, ואנחנו גם מדברים פה על בדיקות ביטחוניות קפדניות שאפילו הנבחרות עוברות. אנחנו מדברים פה על מחירי כרטיסים בשמיים, וכבר מההתחלה המונדיאל הזה אפוף בשעוריות, וזה מעניין שבעבר, אתה יודע, דיברנו על העניין של המוכנות של המתקנים וכו'. הפעם אנחנו מדברים פה על ענייני הגירה ועל ענייני מדיניות אכיפה וכו'. אבל זה באמת חשש
1: כן,
0: גדול.
1: כן, אבל בכל זאת, אני מניח שהארנה במקסיקו, במקסיקו סיטי מוכנה, כי אתה יודע, זה לא פעם ראשונה, יש למקום הזה היסטוריה מאוד עשירה של, של כדורגל, גם אבל בארצות הברית, מבחינת התשתיות, התשתיות הן פחות או יותר בסדר.
0: זו שאלה, כי למשל אצטדיון מטרלייף בניו ג'רזי שירח את משחק הגמר, טכנית, חוקית, אסור ללכת לשם ברגל. פשוט אסור, בגלל מצב התשתיות שיש כביש מהיר וכו', ואתה תלוי ברכב פרטי, באוטובוסים, בשאטלים, במה שזה לא יהיה. סתם ללמדך קצת את העניין, גם כמו שאמרנו, מחירי הכרטיסים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו גם רואים תופעה של ספסרות, של הרבה ספסרים שרכשו כרטיסים מתוך רצון, כוונה למכור אותם הלאה, ואין קונים, אין קונים, בגלל שהמחירים מאוד גבוהים. למשל, משחק בין שתי נבחרות בדרג נמוך עולה $50, למשל. וזה גם עניין, כי אנחנו מדברים פה על פעם ראשונה בהיסטוריה ש-48 נבחרות תשתתפנה, 104 משחקים, ואנחנו רואים גם נבחרות שבעבר לא ראינו, אם זה למשל נבחרת קרואסאו, אי של 156,000 תושבים, פחות מחולון אגב, שפילה ולצדה כיף ורד.
1: זה מה שנקרא, אפילו לא הם הפילו, כן?
0: כן, ואנחנו לא, אתה יודע, זה מעורר שאלה, למרות שצריך לציין שאיטליה גם לא הפילה, זה זה,
1: וגם זה אולי צריך לנחם אותה, אבל לא, אנחנו לא כאלה מרושעים.
0: נכון.
1: ועד כמה, מה, איך שרו בשביל, עד כמה מסכנים הם, האוהדים, הספסרים,
0: תקשיב, אנחנו מדברים פה, בסופו של עבר זה מונדיאל שמתפרס על פני יבשת שלמה. אם מונדיאל קודם זה היה בקטר ומאוד מאוד צפוף ומאוד קרוב, פה אנחנו, זה יבשת שלמה, יש גם סערוגיה סביב העניין הזה, כרי זה דורש טיסות, זה יקר, זה מזהם את הסביבה וכו'. וגם צריך לציין, יש את העניין הזה שפיפה החליטה על הפסקות מים באמצע המחציות, לכאורה זה בשביל לשתות מים וכו', אבל בפועל זה כדי לשבור את המשחקים לרבעים, להכניס הפסקות פרסומות. יש גם את השערוריה של הגמר, שתהיה שם הופעת מחצית. אנחנו רגילים שבמשחק כדורגל מחצית היא כרבע שעה הפסקה, ואז חוזרים, ותהיה
1: הופעה מחצית. כן, יש קצף מסוים של המשחק, ברור, אבל כן. בואו נגיע לפתיחה קודם, נדבר על הגמר אחר כך, הוא השתנה משהו, אתה יודע, דברים משתנים. רם ברנדס.

0: זאב קם, כתב הפרלמנטרי של כאן, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז בואו נתחיל מההצבעה של אתמול, בטרומית, חוק לימוד התורה, הם יספיקו,
1: חוק יסוד,
0: שזה מאוד חשוב כמובן,
1: כן.
0: אז יספיקו לחוקק אותו עד הסוף?
1: אני לא בטוח. בואו נחלק את הדברים לשני דברים, לשני חלקים יותר נכון. תראה, קודם כל, אם החוק היה נשאר במתכונת המקורית שלו, כלומר, חוק שגם יש לו משמעות כלכלית של כספים או מענקים או עטבות כלכליות ללומדי תורה, זה לא היה עובר. שלך ברור, בקואליציה לא היו מעברים חוק, אין רוב גם, כשזה חוק שמדבר גם על השוואת תנאים כלכליים בין לומדי תורה לבין חיילי צה"ל.
0: כן.
1: ולכן זה היה החוק המקורי, אבל הוא שונה. ומרגע שהוא שונה והפך להיות חוק שלמעשה כל מה שנשאר ממנו זה סמליות, כלומר הצערה. הצערה שמדברת על חשיבות לימוד התורה, מאותו רגע אז הוא עבר בקריאה טרומית. אבל חשוב להבחין את ההבחנה הזו, כי זה התחיל כחוק אחר לחלוטין. זה התחיל כחוק עם משמעות כלכלית ללומדי תורה, וזה נשאר חוק שהוא בעיקר אומר אמירה סמלית, בלי שורה תחתונה אופרטיבית. אז זה דבר אחד. אבל גם
0: אין השפעה על סיפור העריקים, נגיד, על מעצרים של
1: העריקים. נכון, אתה צודק לחלוטין. העובדה שהיום עוצרים עריקים ויש סנקציות כלכליות כלפי מי שלא מגיע לשירות צבאי, זה לא ישנה את זה. זה לא ישנה את זה, וזה חשוב להבהיר את זה, כי היום קצת עושים פוליטיקה לחוק הזה, אומרים דברים שאגב, במקור זה היה נכון, אבל עכשיו במתכונת החדשה שלו...
0: אלה עושים פוליטיקה וגם אלה עושים פוליטיקה.
1: כולם עושים, אתה צודק לחלוטין, כולם עושים פוליטיקה, אבל חשוב להבין, זה חוק היום שאין לו משמעות כלכלית, נטו סמלית. אבל גם במשמעות הסמלית שלו, אני לא בטוח שבמעט זמן שנותר עד לסוף הכנס הנוכחי והפיזור וההליכה לבחירות, שיספיקו להעביר אותו בשלוש קריאות, יכול להיות שהחרדים יסתפקו גם בזה שהוא יעבור בקריאה ראשונה בלבד. כי אם הוא עובר בקריאה ראשונה, אז בכנסת הבאה אפשר להכיל עליו דין רציפות ולהמשיך אותו משם. מאוד יכול להיות שזה יסתיים בקריאה ראשונה בלבד ולא בשלוש קריאות.
0: ראינו גם שיתוף פעולה בחברי הכנסת חרדים לחברי הכנסת הערבים. זה קורה רבות?
1: תראה, זה קרה בעבר הרבה, מזכיר לך שבעבר היו קדנציות, שזה היה כמעט ברית קבועה בין הח"כים הערבים לח"כים החרדים. בשנים האחרונות, בעקבות ביקורת על המפלגות החרדיות, זה צומצם. זה שזה אתמול חזר, אני חייב להגיד לך, זה דבר שהוא לא טוב. הוא לא טוב לא לימין, כלומר אתה לא רוצה להעביר חוקים בקואליציה בתמיכת ח"כים ערבים, כי זה... אתה יודע, זה פוגע במהות שאומרת שעם הח"כים הערבים אתה לא מקיים שיתוף פעולה, וגם לחרדים זה לא טוב, כי היום הציבור החרדי ברובו הוא ציבור עם עמדה ימנית, והוא גם כן לא אוהב את זה. יכול שבשוליים יש כאלה שאין להם בעיה, אבל במקור אתה לא רוצה שיתוף פעולה עם הח"כים הערבים, כי זה מחזיר את הטענות שעה. אז עכשיו איפה החרדים יחזירו להם? יש דברים על, יש שמועות שזה בחוק המואזין יחזור חזרה, שהם יעזרו להם להפיל את החוק הזה כדי לקבוט מה שהם עזרו להם אתמול. זה לא טוב לא לימין ולא לחרדים.
0: בכלל, בלי זה חקיקתי, אנחנו רואים היום בקריאה שנייה ושלישית עבר חוק המחש, מה עוד בקנה? לא בשנייה ושלישית? בראשונה בינתיים?
1: אם אני ראיתי נכון, זה הקריאה הראשונה, אני מוכן אבל לבדוק את זה שוב, אבל תראה, הבליט הזה הוא כי אנחנו נפלא פיזור, אתה יודע, צריך להגיד, לפני סוף, כל סוף מושב בכנסת, יש מה שיקרא ניקוי שולחן. אתה פתאום עושה את השבוע האחרון לשבוע של הרבה מאוד חקיקה, להספיק לפני ההליכה לפגרה. אז פה זה עוד יותר משמעותי, כי זה לא הליכה לפגרה, אלא הליכה, מה שנקרא, לפגרת בחירות, כלומר, לסוף קדנציה לחלוטין, ואז אתה רוצה להספיק כמה שיותר. אני אגיד דבר כזה, זה חלק מהעניין. כלומר, העובדה שאתמול עבר בקריאה טרומית חוק יסוד לימוד התורה, זה גם מאפשר להעביר חוקים כמו חוק מחש או בשבוע שעבר.
0: אני רואה פה בשנייה ושלישית, נדמה לי, בכל מקום.
1: אוקיי, טוב שלי, אז טוב שתיקנת אותי. שנייה ושלישית, אבל שבוע שעבר עבר חוק בקריאה ראשונה שעוסק בפיצול של תפקיד היועמ"ש. כל החוקים האלה, גם זה וגם זה וגם אחרים, הם קרו בזכות העובדה שאתמול עבר חוק בטרומית של לימוד התורה, כי החרדים לא היו מצביעים בעד החוקים האחרים בלי הדבר הזה.
0: אז בסופו של דבר, הבחירות של האחרונה, באיזה תאריך?
1: עוד לא נקבע תאריך. אם זה יהיה במועדן, זה 27 באוקטובר, אבל החוק לפיזור הכנסת שאמור לקבוע את התאריך גם, הוא עוד לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, ולכן אין לו תאריך סופי לבחירות הקרובות. אבל זה איפשהו בין אמצע ספטמבר לאמצע אוקטובר בגדול.
0: אני מקווה שלא בחג.
1: אל תדאג, אי אפשר לפי החוק לעשות את זה במהלך החגים, ולכן זה יכול להיות יום שלישי או שני, אבל שלא נופל על חגים או על חול המועד.
0: זאב קם, כתב פרלמנטרי של כאן, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: שורות טובות, שבת שלום.
0: Мой собеседник обрисовал ситуацию, сложившуюся в КНС. Во-первых, закон в предварительном чтении, основной закон, но изучение Торы не был принят в том виде, в котором был он предполагался изначально. Раньше бы он имел огромное экономическое значение, но он бы, там бы шла речь о льготах и дополнительных выплатах, но в таком бы виде никто бы его не принял. Сейчас он имеет символическое значение, он не влияет напрямую на ситуацию никак, на ситуацию арестов, например, уклонистов он не влияет. Единственное, что важно, если он пройдет в первом чтении, что можно будет в следующем КНЕСТе продолжать его рассмотрение. Я не думаю, что в нынешнем КНЕСТе он пройдет целиком. Говорит мой собеседник, но важно подчеркнуть, он говорит ЗФК, что оттуда исключены, так сказать, какие-то практические составляющие, так что он более символический, чем какой-то другой. Вопрос сотрудничества ультрадоксальных и арабских партий вокруг этого закона. Говорится о том, что арабские партии воздержались от голосования для в свете того, что был не прошел, не продвигается дальше закон о муадзинах. Это сотрудничество плохое для ультраортодоксальных партий, потому что раньше этого было больше, теперь звучит критика. Принципиальные избиратели ультраортодоксальных партий, избиратели правых взглядов, может быть, кто-то и доволен таким сотрудничеством, но, по мнению многих избирателей, нет, в общем, ничего хорошего в сотрудничестве с арабскими партиями, и лучше, в общем, законы на их неучастие принимать не стоит. Вообще, надо сказать, что накануне роспуска КНЕСТа, это часто бывает, в последнюю неделю, что называется, очищаем стол, это касается и принятия сегодня ночью закона об отделении управления по расследованию преступлений, совершенных полицейским, Махша, его формирование в рамках Министерства юстиции, вывод его из-под отчета прокуратуры. Есть и другие законы, но все это стало возможно только в результате принятия предварительного чтения закона об изучении Торы. Это гарантирует голосование ультраортодоксальных партий в дальнейшем. На вопрос, когда будут выборы, где-то между серединой сентября и концом октября, точная дата еще не назначена. Но это будет где-то там, не в праздник, потому что закону в праздник это невозможно. Корреспондент Кан был у нас в эфире. Последняя тема. Президент Турции Эрдоган нарисовал новую карту Ближнего Востока, в которой заявил о том, что Израиль является угрозой для Турции, удары Израиля по территории Ливана и Сирии. Президент Трамп говорит, что пока я у власти, конфликта вооруженного между Турцией и Израилем не будет, но, в общем, все это под большим вопросом. Доа Лазини, исследователь института Мизгав по изучению вопросов национальной безопасности, у нас в эфире. Доа Лазини, Михокер, Махон Мизгав, Рабитахон Леуми, Шалом Лах.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה גרם לארדוגן להחריף את הטון? כי אנחנו לא שמענו אמירות כאלה.
2: נכון, אפילו בשביל ארדואן אלו אמירות מאוד חריפות, אבל צריך להגיד שזו לא פעם ראשונה שארדואן מתבטא באופן הזה. נזכיר את איומי הפלישה לישראל. עכשיו מדבר גם על שחרור כביכול של ירושלים. אני חושבת שזה משקף...
0: מה התזמון של הדבר הזה?
2: אז זהו, אני חושבת שזה משקף, נגיד, חרדה, תסכול, אפילו פאניקה טורקית כללית, מעליית קרנה של ישראל בעצם באזור, מהשינויים שמתחוללים כאן בעצם. ארדואן רואה את ישראל, במיוחד אחרי המקלבי, שהגת הארי, באמת מחוללת שינויים משמעותיים, ואנחנו מדברים על רצועות ביטחון של ממש בסוריה, שאנחנו יודעים שהוא נוכח בה מאוד בעזה, ראינו שהוא הציע לשלוח את החיילים והסיפור שם לא נגמר עם המעורבות שלו, וגם בלבנון, שאגב גם שם הוא הציע לתווך איזשהו הסכם, ולשמחתי כרגע הוא מחוץ לעניינים.
0: אולי הוא גם רואה מתיחות מסוימת, כן, בעוד מוגבל בין נתניהו לטראמפ, כך הוא רואה את זה, סימן אולי לחולשה של ישראל.
2: אני יכול להיות, אני חושבת שההפך, אני חושבת שהוא רואה את היחסים החזקים בין ישראל לארצות הברית, וזה גם מאיים על חלק ממקורות העוצמה של טורקיה בתפיסתו. בעצם אם מסתכלים בראייה כוללת על המצב, הטורקים ניסו למנוע את המלחמה הזאת, הם התנגדו למלחמה להתערבות צבאית באיראן משלל סיבות ושיקולים שיש להם, שבגינם הם לא מעוניינים בהסלמה באזור, וארדואן והנשיא טראמפ יש להם יחסים די טובים, אבל זה לא עולה לכדי אותה שותפות באמת הדוקה שיש לירושלים עם וושינגטון, ובמובן מסוים הטורקים נשארו קצת מחוץ לעניינים. אפשר כן לזקוף במרכאות לזכותם הישג מסוים, אולי בהקשר הקורדי, שמייחסים באמת את הנסיגה מהתמיכה של אמריקה, של ארצות הברית, באמת במהלך משמעותי של גיבוי וחימוש הקורדים, כנראה גם ללחץ טורקי. אז במובן הזה הוא כן מאוד ניסה להשפיע, ויכול להיות שגם, ואולי באמת הלך לו. אבל אני חושבת שהוא דווקא רואה שהשותפות הזאת היא די חזקה, למרות הציוצים והניסיונות לתקוע טריז. זה חלק ממה שמאיים עליו.
0: כן, אבל יש הרבה מרות מצד פוליטיקאים טורקיים לגבי ירושלים, מורשת עותמאנית, כל זה לצחי פנים?
2: גם. חשוב באמת לארדואן לשדר באמת שהוא גם מגן הפלסטינים, שומר על האקצה. זה חלק מהניסיון של טורקיה באמת למצב את עצמה כמעצרמה אזורית, שחשה שהיא מאבדת חלק או אין לה את אותו מעמד כפי שהיה לה בעבר. אז אנחנו רואים באמת מה שקורה מבחינת ההיחלשות של הציר השיעי, ודווקא הטורקים עולים כבעצם מובילים של אולי ציר סוני פה באזור, וישראל די עומדת בדרכה במובן הזה. גם צריך לקחת בחשבון את היחסים שלנו עם יוון וקפריסין, מדינות שהיא נמצאת איתן בכל מיני סכסוכים סביב גבולות ימיים, סביב צפון האי, כמובן הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, בעצם טורקיה היחידה שמכירה בקפריסין הטורקית. ישראל מקימה כוח צבאי משותף, שיהיה מעין כוח תגובה נגד האסרטיביות של טורקיה בהגנה הים התיכון. טורקיה בעצם רואה את כל ההתפתחויות האלה, היא גם לא רוצה להיות מודרת, היא רוצה את הבלעדיות כצומת אנרגיה. אז הם פרויקטים כמו הצינור של גז דרך ישראל והמדינות האלו, או איימק, אלו דברים שהיא תופסת כאיום על אותה בלעדיות ועל אותו מקור עוצמה.
0: נועה לזימי, חוקרת במכון משגב לביטחון לאומי, תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה ויום טוב.
2: יום טוב.
0: Президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил об угрозах со стороны Израиля. Мы, в общем, их слышали, угрозы в адрес Израиля. Он говорил о неком введении войск и о чем-то таком. Но, напомню, нашей собеседнице, он, в общем, фрустрирован ростом влияния Израиля в регионе. Он не видит, я не думаю, говорит наша собеседница, что это напрямую связано с какими-то разногласиями, которые есть между Трампом и Нетаньяу, что может рассматривать как израильскую слабость. Наоборот, Израиль, в общем, достаточно силен. Есть зоны безопасности в Сирии и в Ливане. Турецкие предложения, например, отправка солдат в Газу не принимаются. Есть также столкновение интересов экономических, главным образом, во всем, что касается источников энергии вокруг Турции и союз, укрепляющийся Грецией и Кипром. Есть разногласия вокруг территории, вокруг Северного Кипра. Турция ведь единственная страна, которую Северный Кипр признает. Риторика относительно Иерусалима и атаманского наследия важна для внутреннего использования, но президент Турции, безусловно, важно транслировать свою приверженность делу защиты палестинцев. Суннитская, так сказать, ось в как альтернатива шиитской, но Израилю пока удается все это предотвращать. Вот отсюда и высказывание турецкого президента. Это была Ноа Лазими, исследователь института МИСГАФ по изучению вопросов национальной безопасности. Второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Алана Йонова за пультом, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова. Микрофоном был я, редактор и ведущий Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.
3: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
4: «Мада». Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.